0: Ye fia, wan wa sanko a mesa. Eh, ye hu menyu, miso media sa. E adom fie.
1: Ebradi aye. Obema me kire, enye chee.